Sokume. Yen dipikir-pikir, seumpama duweni kluwihan, aja mamerke nanggone wong liya kang ora duwe. Aja kebangeten anggone mbangga-mbanggake apa kang dadi duweni. Mbok kuwi babagan derajat pangkat, ayu bagus lan sak panunggalane. Awak dhewe kudu iso mawas dimarang apa kang bakal kemutak lan apa kang bakal dilakoni. Supaya

Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo Radio Magelang FM, segera malih badhe kagiyaraken saking Radio Magelang FM wonten ing gelombang 103,5 program Ketopa Mataram. Wontene program menika produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Program Ketopa Mataram menika waget pun midhangetaken saben-saben dinten Sabtu lan Minggu, tabuh 11 dumugi tabuh 12 dalu.

0: ngarep-arep jare.
1: Inggih.
0: Kok lagi saiki kowe tekan kedungombo meneh kene, eh?
1: Inggih. Kewajiban ingkang boten saged dipun tilar kedah nyarengi jeng Pangeran Erlangga.
0: Oh, dereke tindak dalem to.
1: Inggih. Ah menika malah ngaturi Uningo, Bobo Barada lan panjenengan Paman Eka Dentar.
2: Heeh, iya piye.
1: Sak menika para kulawarga ing Kraton Medang sampun kerik lampit rawuh kawit tindak wonten ing kauripan.
0: Terus tekan ngendi saiki tindak dalem? Eh?
1: Sampun jujuk wonten dusun ngledokan.
0: Nggone mbok
1: prenjak sing tok.
0: Oh,
1: inggih. Ah kula menawi dadaan lajeng badhe lenggah wonten ing mriki mangke mindak kaget mboten toto langkung rumiyin rak ngaten
0: desa durunge apa sing kok karepe nganggo tembunge diupacarani ngono apa dhisik apa piye kok
1: tekane kajeng kula lan mriki heeh
0: saiki lenggah ana ing desa
1: ngedungan inggih
0: ya
1: kula inggih sampun matur menapa wontenipun nalika wonten Medang menawi anggen kula babat wana sesarengan kalian Bobo Barada lan Paman Eka Denta sampun rampung lan Datuloyo calon lenggah dalem inggih sampun rampung.
0: Terus prabot-prabot seko Medang ya wis diasta.
1: Sampun.
0: Ya.
3: Piye Kakang? Aku mung kari manut sliramu. Becike kepriye kireneng wis lenggah ana ing ledokan Kanjeng Pangeran Erlangga sak kulawarga.
0: Lah aku ya genti manut karo Narutama. Karepmu piye Narutama?
1: Ngaten kemawon. Kula sak menika badhe matur jeng Pangeran Erlangga. Awit inggih badhe kados bundi kemawon jeng Pangeran Erlangga tentu ngersakaken lajeng jumeneng wonten ing kauripan menika. Mila Bobo Barada kalian Paman Eka Denta cecawis kemawon perkawis kanggem jumeneng dalem jeng Pangeran Erlangga. Ngaten kemawon Bobo.
0: Ya. Reh ning tembungku ngarep aku manut kowe ayo wis. Engko ndak tindakne apa sing dadi karepmu Narutama.
1: Menawi mekaten kula sakmenika wonten ngledokan matur wonten ngerso dalem jeng Pangeran Erlangga.
0: Oh iya.
3: Ya dhewe cecawis Kakang Barada.
0: Iya Adi.
1: Pareng paman.
0: Ya.

0: Pancoko. Piye? Kok ndak rasake gunmu teko ning Gunung Bengkak iki kok dadi beda karo padatan to kowe? Kok ketoke kaya ribet, jajak bingung iki mikir apa kowe?
1: Ora tak selaki, Kang. Kahanan kuwi pancen ora ajek. Kala mangsane wong kuwi ya nandang reribet, pepeteng. Kahanane kanca-kanca ki tak rasake mengko njur aku ketemu Kakang dadi ribet. Kuwi anggapku barang lumrah ya kuwi sing gedhe pangapurane. Tembunge wong ki mesti ora bakal luput saka kahanan sing ora becik utawa sing becik. Ya ra?
0: Ya nek jane iki aku ngerti kok karo karepmu.
1: Ah gini iki wis ngerti
0: aneh. Boleh bingung le apa apa-apa mung susah iki mergo le randi apa-apa kuwi to.
1: Tapi nek tandon pangan wis entek.
0: Nah,
1: nyambut gawe ora kaya sak gedakan iki. Kanca-kanca ledo nyambut gawe sial ora iso do oleh rejeki. Jebul nyambut gawe dadi wong kaya awake dhewe iki ya akeh rekasane ya kan.
0: Lah sing kandha meniki kepenak iki ya sapa kok? Lan sapa wong sing gelem ditarik kon dadi brandal ngono iki sapa sing gelem? Wong sing do nindakake kaya awake dhewe iki mergo wong sing kepepet karo kahanan. Loh, nek kudune nek ngelingi bibit kawet ora nyono nek aku karo kowe kok njur arep urip gedarang-darang saiki malah mapan ning guwa Gunung Bengkak kaya ngene dadi brandal. Aku ngapa dhewe iki mbiyen iki sak ora-orane senopati agung ing kraton Medang. Tuh kekurangane apa? Nek wong sak awake dhewe wis dadi senopati iki kekurangane apa? Hae wadene ana wong sing ora seneng karo awake dhewe njur ngreka daya maeko awake dhewe. Saengga awake dhewe iki nek ditimbang kaluputane ora sepira dening Sang Prabu Dharma Wangsa Swargi awake dhewe dipocot le dadi senopati. Kelingan ora kowe
1: dipancet. Beje awake dhewe rasah ngiling-eling lalakon sing wis kepungkur. Nek aku ngiling-eling kaya dene uripku ki ora jenak. Ora kepingin urip nyawang padanging hawa. Apa sebabe? Awake dhewe kawit dadi wong kajen keringan. Neng Medang Senopati Pancala Pancaka ki kurang kepiye?
0: Iya.
1: Ning gandeng owah wuwuing kahanan. Kahanan ora ajek trekae patih harta utama awake dhewe dadi kesurang-surang uripe. Aku mung duwe pepenginan, Kakang. Kapan iso ketemu karo harta utama wong utang loro nyaur loro urang utang wirang nyaur wirang.
0: Bener.
1: Aku kepengin gawe wirangin harta utama kuwi. Ora ana tembung liya sing bakal tak blakake marang kowe kejaba mung siji kuwi, Kakang.
0: Sak temene sing duwe pikiran kang kaya ngono kuwi ora mung kowe. Ning aku ya wis suwe kaya ngono kuwi. Ning kowe kudu ngerti. Sing jenenge wong gawe iki mesti bakal nganggo.
1: Nah,
0: ngunduh marang pakartini. Patih harta utama nalika semana nyilakake awake dhewe nganti awake dhewe dipocotne dadi senopati. Ning saiki harta utama kepiye? Dheweke ya wis dipocotne dadi patih, wis ora diagem, malah mbuh ning diparani patih harta utama, aku dhewe ya ora ngerti. Iki jenenge ra wis ngunduh poing pakarti kaya ngono kuwi.
1: Dadi kabar kuwi tenan to?
0: Lho tenan kepiye to?
1: Ah nek ngono saiki

0: awake dhewe ana dalan.
1: Dalan kepiye?
0: Saiki ayo neng Medang. Matur ngeblak oponane sengsarane awake dhewe iki dipat gawe karo Patih Hardakutama. Saiki awake dhewe nyuwun kalungguhan, nyuwun lelabuhane awake dhewe nalika isih Medang kuwi meger-meger Sang Prabu Lenggah maringi wisuda awake dhewe senopati. Mengko rak jur ditampa
1: merkamu arep bali ning Medang meneh. Dadi perjurit ngono apa?
0: Ha iya to.
1: Wis ora bisa kelakon. Nek kowe bali ning Medang nyapu mbok menawa bakal keturutan tak kandhan.
0: Sebab apa?
1: Lho Medang iki saiki ra wis ora dadi kraton. Kraton Medang kuwi ra wis dilih ana ing kauripan. Sing biyen alas bebondotan kaya ngono dening Erlangga Narupta sak kancane dibabat saiki wis dadi negara kang gedhe ya kuwi kraton kauripan. Ngono.
0: Medang saiki wis ora ana kraton ning ngalih ning kauripan. Ora dadi perkara kuwi.
1: Njer arep goleki ning kauripan.
0: Lah iya to. Awake dhewe iki biyen senopati Medang, senajan saiki wis ning kauripan, ning ra ya tetep sing nyekel panguwasa kuwi trah turune Sang Prabu Darmawangsa. Iya ora?
1: Nek awake dhewe ning kauripan padha wae sulung mlebu geni tegese arep Sorohpati. Lah ning kono ki ana Narutama kuwi piye to? Mongko aku karo kowe nalika semana wis sulaya karo Narutama. Nalika aku kongkonan wong-wongmu supaya nglandang Juntari, putrane Ki Patih Hardakutama karek sing nulungi Narutama.
0: Woi.
1: Lah njaluk kepiye ya?
0: Dadi wah. Aduh, iki nek ngono awake dhewe wiwit saiki nek urip sok lawasane ing guwa gunung Bengkah iki tetep rekoso. Saiki apa awake dhewe toto-toto kekuatan. Golek ngelmu batin dienggo rangkep mengko awake dhewe iki ngadani penjongko anyar. Piye bisane Narutama minggat saka ing kraton kauripan. Awake dhewe iso bali duwe panguwasa meneh dadi senopati ning kauripan.
1: Nah, nek kuwi aku rada gathuk nek kaya ngono kuwi tegese jangkahmu ki ora mung cendhak ning dawa. Mergo awake dhewe ki rumangsa isih duwe kekurangan perkara Haji Jaya Kawijayan lan Kadigdayan. Kuwi bener, aku sarujuk kaya ngono kuwi. Ewa semono sing jeneng arep tumapak ki rak nganggo kudu nyambut gawe luwih dhisik. Mula saiki kowe karo aku yo. Rening kanca-kanca brandale do golek pangan ora oleh. Dipandhegani dhewe aku karo kowe.
0: Golek
1: nyekat nek perlu sedakar sukih cekak ning dalan. Aja ming wong-wongmu ning aku karo kowe sedakae.
0: Iya, nek ngono aku manut kowe. Saiki kanca-kanca tak lumpuhne aku karo dhewe sing karo kowe sing mandhegani.

0: Ingsun tumpu sembah pangabekti niru kang kunjuk marang ingsun Jalaketu.
1: Nuninggi Sang Prabu.
0: Budya pangastawan ingsun kebat marang siru.
1: Iyi. Kulo tampi mugi Anjalarana. Widodo wilujenggen kulo suwita wonten ngarsa dalem Sang Prabu.
0: Jalaket.
1: Nuninggi kulo.
0: Siro wis ingsun wisuda. Minangka pepatih ingsun ngerenggani ngoning sing jumeneng ana ing praja Wurawati.
1: Niringgi,
0: mulane sira kudu pinter ngembat watang kang putu ngejum gumbul kang ruwet. Ngone ngemudeni praja ing Wurawati Jalaketu.
1: Niji. Sedaya dawuh timbalan dalem Sang Prabu Bisma Prabawa badhe kula stokaken Sang Prabu.
0: Sira lungguh kang prayogo
1: sendika
0: ingsun bakal miji kang padha ngabyan turu nang ngersane ingsun
1: niki
0: jengandika kijangkung
2: kula
0: kula aturi majenggenipun sibu
2: niki
0: kijangkung
2: niki sungkem kula ingkang kunjuk Sang Prabu Bisma Prabawa.
0: Kulo tampi dumawah sami-sami mugi sageto mewahono dateng kawilujengan kulo menggahipun kertur harjaning negari ing Wurawari Kijangku.
2: Mekaten
0: ingang salajengipun Kijangku rening sak menikut jengandiku samun lenggah wontening projo Wurawari ngriki wiwit kulo papak saking dalam jengandiku ing Gua Pasiraman. Wiwit nalika jumenengipun Koko Prabu Paksakendra jengandiku linggar nderekaken Kang Mas Prabu Paksakendra ngerubuh akan negari Medang. Keparenga kula nyuwun pirsa kados pundi sesawanganipun Praja Wurawari sak sampunipun sak ketawis tilar kula ingkang ngemudeni ing Wurawari ngriki Kijangkung.
2: Bareng abdi dalem kula munjuk Sang Prabu.
0: Nuli.
2: Keporo mboten wonten bentenipun. Ing antawisipun ingkang roko dalem Sang Prabu Paksakendra kalan sampeyan dalem.
0: Dadi
2: lan malah sak sampunipun ing Praja Wurawari sampeyan dalem ingkang hangkleng gawe minangka jejering pengayuman. Para kawula sami remen. Tatelo sampeyan dalem dados tiang ingkang saged ngayomi dhateng para kawula ingkang betahaken pangayoman.
0: Cethanipun saksamunipun kula jumeneng angendosi anggentosi kalenggan dalem Kang Mas Prabu Paksakendra.
2: Lho iki.
0: Menika kawontenan sae. Apesipun saged mapaki menapa ingkang dipun penggalih dening Koko Prabu Paksakendra nalika
2: semana. Para malah saged nglangkungi Sang Prabu.
0: Matur nuwun sanget menawi pamawasipun Kijangkung mekaten. Ingkang salajengipun Kijangkung. Saksampunipun jengandika kersa lenggah wonten ing Wurawari ngriki. Sawetawis menapa wonten raos tentrem menapa mboten jengandika lenggah ing Wurawari ngriki.
2: Duh, Sang Prabu. Larsipun manah kula saksampunipun dumugi wonten ing praja dalem Wurawari.
0: Lha niki
2: bingak. Awit apesipun mboten dangu malih mangke kula badhe pinanggih kalian semah kula kurang.
0: Iji. Semanten ugi kula Kijang. Raos sing manah kula minangka narendra wonten ing Wurawari ngriki. Badhe tentrem. Badhe kadumugen sedaya kula. Yen kula badhe ngrubuhaken Medang menapa dene kahuripan. Menawi jengandika Kijangkung tetep sabiyantu dhateng kula. Tanpa Kijangkung wonten tangan tengen kula mboten badhe kelampahan miturut petang. Kula ngrebahaken Medang menapa dene kahuripan.
2: Wah, dumugi semanten. Dumugi semanten pangalembono dalem dumateng abdi dalem kula. Sang Prabu. Larsipun sedaya menika namung daya dinayanan.
0: Jadi
2: liripun sedaya menika mboten saged rampung kula piyambak. Hewa semanten Sang Prabu. Panjangka dalem ingkang badhe dumugi pundi kemawon. Abdi dalem kula tansah prasetya. Prasetya kula lan pecah gesang kula sumanggaken wonten sasa sampeyan.
0: Matur nuwun. Matur nuwun ing tanpa pindan. Dhateng kastianipun Kijangkung wonten ing Praja Wurawari. Mugi-mugi wonten ing Wurawari ngriki mangke saged dados punjering panguwangos wonten ing bumi Jawi. Mboten dhateng medang menapa dening mboten dhateng kahuripan.
2: Sampeyan dalem mboten perlu alit ing manah. Lan sampun ngantos sampeyan dalem kuatos. Tentu badhe saged pancangka dalem.
0: Iji tentrem sangat malah kulo jumeneng wontening Praja Wurawari ngriki Kijangkung.
2: Anggen kulo bekti wonten ing Wurawari menika mboten namung sak menika Sang Prabu.
0: Inji
2: wiwit perangipun kawon mengsah Sang Prabu Erlangga.
0: Inji
2: ngantos tangan kulo dipun tugel dening Eka Dentang.
0: Inji
2: kulo tetap setia wonten kersa sampeyan ta. Kulo setia wonten ing negari Wurawari ngemono supados saged jejeg santosan ing negari dalem.
0: Upamiyo penggalipun Kijangkung menika alit. Krana sampun tugel astanipun ingkang kiwa. Semanteno margi kasekten panjenengan ing saklangkung linangkung. Saengga mboten miris, mboten blereng tenang tiang-tiang medang minggahipun kahuripan.
2: Ingkang tugal namung tangan kula nanging manah kula mboten badhe tugal Sang Prabu.
0: Syukur Kijangkung menawi saestu golong gilik nggenipun kagungan sedya sak biantu kalianku nedya ngrubuhaken medhang menapa dene kahuripan.
2: Namung sedaya menika wau kedah wonten ingkang dados anteping manah.
0: Iji
2: anteping manah kula menika uger wonten Puranti. Neng menawi Puranti mboten wonten. Ayih manah kula iya lajeng ngendelo ngaten kemawon.
0: Inji-inji tecetanipun makantar-kantaripun Kijangkung genipun sabiyantu dateng kula menika mergi Puranti lenggah wontening Wurawari ngriki.
2: Nah.
0: Inji-inji boten dados menopo.
2: Namung kok boten ketinggal nderek marak wonten kersa sampeyan dalem Sang Prabu.
0: Inji wedal menika Puranti mbok bilih teksih wonten ing pondokipun ing Praja Wurawari ngriki. Mila saking menika menawi
2: punten dalem sewu.
0: Inji
2: menawi wonten keparingipun kula badhe pinanggih kalian Puranti Sang Prabu.
0: Oh, monggo.
2: Sampun dangu sanget.
0: Mboten maiben menawi Puranti ugi nyerantos dhateng rawuhipun Kijang.
2: Oh, nyun pangapunten.
0: Monggo. Nggih, matur nuwun.

0: Kedun kulo
1: sapa kang abian turu nang ngersaning sun menika Raden Puspawarna. Raden Puspawarna
2: monggo
1: iji mau
2: nyun sewu kulo
1: Puspawarna putranipun Rama Patih Hardagutama Sang Prabu Bisma Prabawa.
2: Patih Hardagutama ing Praja Medang nalika semana.
1: Nah inji leres
2: kok nggonira suwan ana ing Praja Wurawari ora bebarengan kelayan wong atuwaniro rakyan Patih Hardagutama Puspawarna.
1: Nun sewu estunipun suwan kula menika dipunutus dening Rama Patih Hardagutama. Inggih rening Rama Patih menika sak menika nembe nandhang gerah. Mboten saged sowan piyambak wonten ngersa sampean dalem pramila lajeng utusan dateng kula Sang Prabu.
2: Wong atuwaniro Rekyan Patih Hardagutama. Dawa apa marang sira sowan nang ngersaning sum.
1: Inggih anggenipun Rama Patih Hardagutama menika utusan dateng kula namung supados matur wonten ngersa dalem menawi anggenipun kepengin sanget sabiyantu menapa ingkang dados panjangka dalem inggih menika badhe ngrubuhaken negari ing kauripan.
2: Puspawarna
1: paring dawuh Sang Prabu.
2: Wong atuwaniro nalika semono urat keparangi mapan ning Praja Medang.
1: Nani,
2: ingsun nguningani. Apa nganti tekan saiki uga ora setya marang Praja Medang munggahing kahuripan Puspawarna.
1: Inji, rening Rama Patih menika saestu mboten remen dhateng tiang-tiang ing Medang. Menapa dene sak menika tiang-tiang ing kahuripan ingkang jumeneng menika Erlangga. Menika ingkang dados satrunipun Rama Patih Hardagutama. Pramilo inji atur kula ing ajeng Rama Patih pengin sangat manunggal dateng ing Wurawari Sang Prabu.
2: Yen pancen kaya ngono antepe wong atuwaniro Rekyan Patih Hardagutama opo dene sira Puspawarna
1: nani
2: kepengin sabian tumarang ingsun ngrubuhake medhang munggahing kahuripan ingsun tompo dadi akhir renaning penggalih ingsun Puspawarna.
1: Saibo bingaing manaipun Rama Patih Hardagutama menawi anggenipun matur wonten ngersa dalem menika dipun tampi Sang Prabu.
2: Inggih yen ngono jalaket.
0: Inggih kula Sang Prabu.
2: Sira ingsun dawuh supaya nyawisake papan kanggo cumandhake Puspawarna opo dene Rekyan Patih Hardagutama.
0: Inggih dawuh timbalan dalam badhe kula setokaken Sang Prabu. Monggo Raden.
1: Inggih, inggih, ilah dalem Sang Prabu.

0: piye diajeng eh?
1: Saestu saged. Damel raos sing manah kula remen ki. Sak dangunipun kula tansah kapang, tansah ngantu-antu, sak menika kelampahan kula sesandingan kalian penjenengan.

0: diajeng Buranti.
1: Kakang,
0: kaya ora ana wong bejo kecoba pun Kakang to diajeng, eh? Bisa sesandingan karo kan wanita kang tak tresnani.